0: Бай педикс на туку мунгияри вава. Педикс на жаньяри.
1: Dicen que lo nuestro es imposible.